0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na.

araw ka natutanan, karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 sa gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapohon, mga

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Nora. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hold me.

0: Uy, uwa na, uy.
1: Aw, lagi. Ma, ako ma, dili man sa ingon nga nahilabot ko, no? O, dili sa ko, kanabitang, uwa sa bagyong nga, didanti ka nga malipay ka. Ma, di lang ko gusto nga, mabutan ka sa peligro. O, kung doon naman kay gani, magusto nga lalaki, ila-ilaha o nagmayo.
0: O, nak.

Dili gyud ay ta makatag-an kon kinsa ang tao nga moabot sa atong kinabuhi. Sama ni Dado. Wa ko magdahom nga siya ang lalaki nga akong ikadayon sa tibuok na kong kinabuhi. Og bisag mga tiguang natuod mi, pero malipayon kaayo ko. Nga doon ako'y kaabag sa kinabuhi nga tinud-anay nagmahal og nagpangga nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawso sa kabinuhat, kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay, nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan-ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.

mo og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na jug ka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong lulaglolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod jug ka o

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og lango ang inyong baba.
2: Asuhin na ni Kuya Gulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulya ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Unsa man ni mo ihatag na kumigo?
3: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

0: gusto nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dali ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini kahapon sa Priscilla Taganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Luven. Upat mi kamanagsuon, ug ako ang kamagwangan. Sukad nga na-stroke ang akong amahan, ug wa na makakabaho. Naglisod agad mi. May nalanggani kay naapay ko'y scholarship. Na ako'y usa ka manghud nga college na. Ug ang duha, high school pa. Graduating na ko sa kolehiyo, sa kursong education. Ug agig abag sa agmong inahan, nga labandira, bisan unsa na lang iabuhaton, nga makapangwatas siya. Dili ako gastoon ang iyang ipabawon kanako aron magamit ni sa ubang gastuhanan.

0: tineng nang gawas ikan sa suot sa mata.
1: Oh, tanawa. Mituo ka na gyud sa gisulti nimo. Og hapit mo gyud sila ikiba iwas. Kay mao ba ipag-abuti mo nga nagsakay sa motor?
0: Huh? Salbahis ka, bubay! Nangapit ka na sa salbahis ka!
2: Oh, Joy!
0: Bubay!
2: Joy! Oh, og kuyog nimo si Pidel, di ka!
0: Magbuwag ta! Og dili na gyud ko magig

0: Total ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.